Patungula Hlekane ai Missouri Provincial Maputo Michaela ha Faustino Sidumo. Ye tlakukile ku ya khume na unwe hle yevanhu lava va luziki vutomi mandzu wa mhangu ya movha yi vonekiki tolo ku xitirhatu xa mihlayo ni ya vukhume na kabitri a mugangeni wa barage xifundzeni xa na kalavhela a xifundzenkulu na pula Augusto Maduku, dokodela wa xipetana xa le Nacala a dzungula leswaku xipetana lexiya xi yimukile khume bya vanhu na ntlhanu lava va kumaniki ni mhangu leyi ya movha lana ku vone khume fa va nghehe na vutomi kasi un'wana a luzi vutomi ko xipiritana ilunkama tanihi ku dzungula ka dokodela lweyi ku mutiliwana wa tavudhawu ku baxari ntsena munhu wun'we na lavan'wana va ntshunxiwile ku va va muka makaya hi ku va matshamelo yavo ma komba ku yantswa ku dzumixiwa leswaku ku khaneliwa hi mhangu ya ku gadlana ka xibombana xa ntleketo wa vanhu lexi faka xi kongoma doropeni ra Nampula ni ka miyawu lebyi faka byi sukela doropeni lebyiya na ku yenxeka leswi mapholisa ya tiko halayi ya xifundzankulu yi nyimbani ma karhi ma dzimisa mintirho ya vuvoneleli aswidaratwini mintirho leyo mi kongoma ku pumba timhangu ta mimovha ti vonekaka ku switarato leswiya lana ntsena ku heleni ka vhiki bya tolo vanhu vabidri va luziki vutomi ntalo wa timhangu ta mimovha ku xifundzankulu lexi ti voneka ku xitirato xa nhlayo ya ku sungula na ti vangiwaka hi ku tsutsumisa mimovha ku tlula mpimo ni ku kala vuxiximi bya milawu ya ta mafambelo lamanene aswitaratwini Mercia Bata, mzingili wa xiyenge xa marelações públicas a comando provincial bya mapolisa eximxa xifundzankulu yinyimbani a dzungula leswaku ku yimisa timhangu ta mimovha mapolisa ya tiko kutani ma kumeka kumi mbangu hinkwayo ya xifundzankulu lexi lomu ku tolovelaka ku va ku voneka timhangu na ntirho wa kone wu tshimisiwa swinene a xifundzeni xa Zavala Mercia Bata a yengeta hlaya leswaku mapolisa ya tiko mbangwini lwana wa tiko ma nyikiwi nawu wa ku va ma khatisa hinkwavo lava va taka chayela a mimovha na va tsutsuma ku tlula mpimo nambe lava va taka kumiwa na va chayela mimovha na va nwile mabyala muzingeli wa tiko kazumela mazitu ya ku chevelela ku makholwa ya kereke bya katolika ni le ku madiocese ya maputo na pemba hikolaka ku hundza emisaveni tolo ka don januario mashazi nyakumbi bispo emerito wa diocese bya pemba tlhelo xirho xa conferencia episcopal de mozambique ku tsalwa daniel japo a kombisa ku xikuvala hikolaka ku hundza emisaveni ka bishop lweyi wa kereke bya katolika lweyi vutun'wini byakwe a hisekeleki swinene ku tirhela kereke ni makholwa ya byone ku tsalwa muzingeli wa tiko a hlaya leswaku hi vito bya mfumo wa tiko vana va tiko bya mozambiki ni hi vito byakwe a zumela mazitu ya ku chevelela ku makholwa hinkwawo ya kereke bya katolika ni le ku madiocese ya pemba na maputo 148 vadyondzi va tsukulile ku landza tidyondzo ku fambeni ka primeiro semestre ya ku sungula a xifundzeni xa mutarara xifundzankulu tete ntalo wa vadyondzi lavo i va xigava xa sekundaria hi nhlayo ya 134 kasi ku landzela lava va 14 va xigava xa primaria muzingelo mintirho ya ta ndondzo xifundzeni xa mutarara a dzungula leswaku xin'we ku xivangelo xa ku jeza ka vatsongwana a swikolweni i ku va va nhinginisiwa ku mintirho ya ta vudzimi a mindyangwini yavo tanihi ku dzungula ka Paulo Mabika kutani ku ni ntirho lowu tamiliwiki ni nkongometo wa ku pumba nhlayo ya vatsongwana lava va godolaka ku landza tidyondzo va ku zwenzeka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile madzungula ya nhlikani man'wana a ta va kumi nkama ya ntoloveto

eka ni sinene David Ntima na kuvauti leo tahe kumbisa nkambe ya viki ina 14 rajna 45 minuto za tikwe ni kwa Mozambique yale kansimbia 15 rajkwa hiya kuma jungle ya hlikane.

Patungula Hlikane ai Missouri Provincial Maputo Michaela Faustino Sidumo. Ye tla kukile ku ya khume na unwe hla yevan lava va luziki vutomi manzu wa mhangu ya movha yi voniki kitolo ku xitirhatu xa nhlayo ni ya vukhume na kabitri a mugangeni wa baraje xifundzeni xa Nakalavhela a xifundzankulu na pula Augusto Maduku, dokodela wa xipiritana xa le Nakala a dzungula leswaku xipiritana lexiya xi yamukele khume bya vanhu na ntlhanu lava va kumaniki ni mhangu leyi ya movha lana ku vone khume fa va nghena vutomi kasi un'wana a luzi vutomi ko xipiritana ilunkama tanihi ku dzungula ka dokodela lweyi ku mutiliwana wa tavudhawu ku baxari ntsena munhu wun'we na lavan'wana va ntshunxiwile ku va va muka makaya hi ku va matshamelo yavo ma komba ku yantswa ku dzimixiwa leswaku ku khaneliwa hi mhangu ya ku gadlana ka xibombana xa ntleketo wa vanhu lexi faka xi kongoma doropeni rona pula ni ka miyawu lebyi faka byi sukela doropeni lebyiya na ku yenxika leswi mapolisa ya tiko hala ya xifundzankulu yi nyembani ma karhi ma dzimisa mintirho ya vuvoneleli aswitarateni mintirho leyo mi kongoma ku pumba timhangu ta mimovha ti vonekaka ku switarato leswiya lana ntsena ku heleni ka vhiki bya tolo vanhu vabidri va luziki vutomi ntalo wa timhangu ta mimovha ku xifundzankulu lexi ti voneka ku xitarato xa nhlayo ya ku sungula na ti vangiwaka hi ku tsutsumisa mimovha ku tlula mpimo ni ku kala vuxiximi bya milawu ya ta mafambelo manene a switaratweni Mercia Bata, mzingili wa xiyenge xa marelações públicas a comando provincial de uma polícia e ximxa xifundzankulu nyimbani a dzungula leswaku ku yimisa timhangu ta mimovha ma polícia ya tiko kutani ma kumeka kumi mbangu hinkwayo ya xifundzankulu lexi lomu ku tolovelaka ku va ku voneka timhangu na ntirho wa kone wu tshimisiwa swinene a xifundzeni xa Zavala Mercia Bata a yengeta hlaya leswaku mapolisa ya tiko mbangwiliwana wa tiko ma nyikiwi nawu wa ku va ma khatisa hinkwavo lava va taka chayela a mimovha na va tsutsuma ku tlula mpimo na mbi lava va taka kumiwa na va chayela mimovha na va nwile mabyala muzingili wa tiko a zwimela mazitu ya ku chavelela ku makholwa ya kereke bya katolika ni le ku madiosezi ya maputo na pemba hikwalaka ku hundza emisaveni tolo ka don januario maxazi nyakumbi bispo emerito wa diosezi bya pemba tlhelo xirhu xa conferencia episcopal de mozambique ku tswalwa daniel japo a kombisa ku xikuvala hikwalaka ku hundza emisaveni ka bixopo lweyi wa kereke bya katolika lweyi vutun'wini byakwe a hisekeleki swinene ku tirhela kereke ni makholwa ya byone ku tswalwa muzengeli wa tiko a hlaya leswaku hi vito bya mfumo wa tiko vana va tiko bya mozambiki ni hi vito byakwe a zwimela mazitu ya ku chavelela ku makholwa hinkwawo ya kereke bya katolika ni le ku madiosezi ya pemba na maputo 148 vadonzi va tsukulile ku landza tidonzo ku fambeni ka primeiro semestre ya ku sungula a xifundzeni xa Mutarara xifundzankulu tete ntalo wa vadonzi lavo i va xigava xa sekundaria hi nhlayo ya 134 kasi ku landzela lava va 14 va xigava xa primaria muzingilo mintirho ya ta ndondzo xifundzeni xa Mutarara a dzungula leswaku xin'we ku xivangelo xa ku jeza ka vatsongwana a swikolweni i ku va va nhinginisiwa ku mintirho ya ta vudzimi a mindyangwini yavo tanihi ku dzungula ka Paulo Mabika kutani ku ni ntirho lowu tamiliwiki ni nkongometo wa ku pumba nhlayo ya vatsongwana lava va godolaka ku landza tidonzo va ku zendzeka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile madzungula ya nhlikani man'wana a ta va kumi nkama ya ntoloveto

vurenga bya ku hambanahambana bya ku va byi yimba hi vana va tiko hi longoloka na byone kumbe hi longoloka ha byone na wena mbyondzo wa muyingiseti ya le ka nsimbi ya kusuhi swinene ni nsimbi ya dzasezioras hikuva loko hi tlhasalano hi ta nyisela Alberto Langa leswaku va longoloka na wena mbyondzo wa muyingiseti ku ko hi ya kusuhi ka nsimbi ya Menoite.

Rosemary, Rosemary, vurangadzite na aniyanu ntamela hile bzi hilonglo kakana wene halbzone mshonjo mingiseti. Niku ikha hile kele soko hile kansibia dzasi ziyoraj. Hilongkama lako hikamitala wachidri hishingeta 15 yoraj na 45 minutu za tiku ni kwa Jamsambiki. Ake enafsi nyi ingile fsi salile eke kulishi ingisha mtishu. Iko kuwa hebama voko itala nchako haya teka masungulu loko ungunyo ntama shanja. Niku wabeki isa mtu kuingo chuka itala ikangana kola. Aimisoro provincial Maputo wa Radio Msambiki kuwa hitavumba bzanyi zomte uungwe. Inkwasu, mshanjiwa, sojula pasiensia.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial wa Maputo, a Acha Mentiri Yakwe, Ilirimila Xichangana.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: Dzasazi ora ya Moçambique. Oyo oyo ka xenge xin'wana xa mintirho ya emisoro provincial de Maputo. Xenge xi sungula ku hi mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo, i rhamba Stelio Mayisa.

0: Tumbuluko wa unaru ni unthani 21 orjidaj minutos.
1: Bukombisi dzama dzungula, kuhendlele tuwa mabinzu, nisautelo maanyela, nisuvu kwa miganga.
2: Shitiku shadzungeni.

0: musumbuluko wa unaru ni unthani 21 or 10 minutos.
1: Bukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu ni hlawutelo mahanyela ni hluvuko wa miganga.
2: Xitiko xa dzongeni.
3: Radio Moçambique, Maputo.
4: 22 horas na 1 minuto. Lipelile mwingisetwa ku rhandzeka i nkarhi wa mahungu.
5: Mahungu ya vusiku ya dzongeni ka tiko. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Kusui ni magidi mambiri wavanu vata sungula kupuza mati ya matsamele manene ashifunze ni shali zavala ashifunze nkulu inyembani hiko la kakuyaki wakami mbangu yi mtayavu ya vidwa mati yentelelu wa mahungu arritwene la Horacio Romão
6: wala wala hii sima shunaru lishu shutuwa shu aki waka mikanga yotzalangana aka mikanga ya makuluvi ashitondo nord shunguni kanetani au aki gashu sima lishu higona gisiketalu wako hiti mali leti tumeswa ko hi mfumo wa Canada a hloko mhaka kuva kungulo a mfuka ikubwa ku hiva hanyi va miganga ya le makuluvi xitondo north ni kanetani kasi akukuma amati manene ya kunwa amrangiri wa mitiro ya tau a kishimcha tshiritu ya lezavala inasio masik yana lwi anga walezwa kwala kuva kusangola kutira zvisima lezvo zvinharu zva mati tonga vazvi akiwa lembelegi seita tsha kukahlayo ya vanhu vanwa ku amati manene kakamisela ka yena zwa leswi kukumeka na ukari ku sangula amitiru lei ya kuva ku akiwa a zvisima
5: hudzana ya hanyela ka kulumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa namuntlha va nyikelile nseketelo hi swakudya ni timbewu ka ku tlula munhu wa madzana wa mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala a xikanekesweni xa le xinavana xifundzankulu Maputo na nkongometo lowu u nga ni yentelelo ya ku navela ku seketela mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo
7: ka swipfuno leswi hukumeka mpunga mafura tifijau ni swin'wana leswi nyikiweka ka mindyangu leyi ka nkarhi wa sweswi yi hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana na swi vangiweke hi ku cinca ka matshamelo ya nkama nseketelo lowu wu humaka hubyana hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENGD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka mahungu lawa mativisiwile hi murhangeli wa xikanekiso xa xinavana xifundzeni xa ka Manyisa Izaldo Xaxwayo.
5: U ya mahlweni ntirho hi ku kongoma ku lulamisela ka tinkomponi ta ku lumba xifundzankulu Gaza ti nga ni nkongometo wa ku va ti hlengela ka mintirho ya Feira Internacional de Maputo Facin yentelelo na Rostino Botela.
8: Vrengeli lata machapu ni bintu kagaza li tatsi ya katukomponeti tzalitza ya kumanda nkuva tuta kumeka eka nku wata ushawisi kambo putu uchua kufasi mela nkuva titisa maendela mantra kakuva tuta va tikuma avangana lava vangata va tsekatela abintu latona nakona intatsi lo utakwe kwa la kakuva kunyikilwa eka ntlanu wa makumi watu komponi ntlanu na tenaro le tititi zalitza ya kukomisa shukunza nkulugaza eka nkubwa tawushabisi longa ka binzu lao ntlanu makumi kumi ringwe ni binzu lingwe na ilikubulo unga tava uyendla ka vikirta kule rikatla shukunza shamarakweni shukunza nkulu Maputo.
5: 58 wa vachayele va mimova va kumeka mandleni ya maphorisa hi xiyimo xa tiko hikuva va hlengelile ka timphazamu ta ku hambanahambana ku fana ni ku chayela mimova ya vona na va phuzile mabyala kun'we ni ku pfumela timfanelo ta ku landza mintirho leyi hi ku hetiseka hi entelelo wa mahungu lawa na Nikolao Mukhavele.
9: Ku khomiwa ka vachayeli va mimova lava swi yelana ni mintirho leyi landziwaka hi vuphoyisa lomu ka Gaza matshan'wini ya ku veni ku landziwa letelanaka ni mafambelo manene lomu switratwini a mintirho leyi a yi landziwa hi vuphoyisa xikan'we ni hudwana leyi vonelelaka ta mintleketo lomu switratwini matshan'wini ya ku veni ku landziwa letelanaka ni ta mafambelo manene marito lawa ma hlamuseliwile a Radio Moçambique lowu vonelaka ta munhu aka uphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa lwe a tshamuseleke leswaku a vanhu hinkwavo lava kumiweke hi ntshimantshima va khomiwile hikwalaho ka ku va chayela mimovha va nga na timfanelo kambe hi ntshimantshima vo tala hi lava va nga chayela na va tidakwelile.
5: Ashi funza nkulu Maputo, vanhu vanharhu va kumeka mavokweni ya maphorisa a lokalidade la le Mahawu hikuva va hlengeleke ka timhaka ta ku yiviwa ka tihomu. Yentelelo wa mahungu lawa hi makuma a retweni la Veronica Sidomo.
7: Tani hi ku vulakala va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique, ka nkarhi wa sweswi ku ni vanhu vanharhu va kumeka ka mavokweni ya maphorisa va kumiweke ni tihomu ta ku yiviwa ka swibala swa ku hambanahambana swa muganga Luwana. Vona va kombela nseketelo wa maphorisa hakuva u tlhela ku xa wu voneleli engungometweni ya ku va ku khalutisiwa mhaka leyi.
5: A ve mahungu ya dzongeni ka tiko man'wana hi nkarhi wa ntoloveto. Vusiku byinene.
4: Vinte e duas horas na 6 minutos. Logo chegou 22 horas na 10 minutos. Está com uma tamintango e a Kutisamir.

22 horas na 44 minutos, nzauka kuwa hikumile yentelelo wa mahungu ya viki lana kashitiku sha dzungeni. Ngale khale tasungula kuwa hiamukela mwingiseti.